Dạ. Phật Đà Kali Tao Lý Sahib Sada Hè Jê Cô Chết Kare Apna Laya Pirmana Lag Gai Jê Lô Chê Sav Kô Eho Pirm Paya Lag